0: satt jeg og tenkte, det kunne faen meg vært datteren min.
1: Faktisk, jeg kjenner til en norsk blond, blåøyd jente I San Diego, jeg, som havna 3 dager I ice-celle med ganske heftig diabetes og uten insulin. Ja. Så hun holdt rett og slett på å bli drept av ice.
0: Ja.
1: Og da var det ingen som visste hvor hun var. Nei. Så dette det kan
0: det ramme. Men da satte jeg meg ned, og så tenkte jeg at det der kunne ha vært datteren min, men hun har faen ikke noen foreldre å ringe til og si at jeg vil hjem. Og da ble jeg så jævla lei meg, jeg føler inni meg nå at jeg blir ordentlig lei meg når jeg prater om det også.
1: Mm.
0: Og det situasjonen for veldig, veldig, veldig mange der borte. Og også de som interessert I fotball.
1: En ting disse prisene som jo helt vanvittige, billettprisene, men altså kommer det til å være tomt på tribunene når det da latinoland som spiller?
0: Ja, det litt usikkert, for det som ofte skjer da...
1: Er det sånn at spillere risikerer? Altså, kommer du fra Guatemala, kan du risikere å få tyn med... det noen som vet noe om det?
0: Altså,
1: Eller det noe frykt for det?
0: Ja, det som skjer I tilfellet jo at spillere ikke kommer inn.
1: Ja, ja.
0: At de ikke får ikke innreise. Men jeg kan fortelle en annen historie også, som illustrerer litt det poenget der. Vi snakket med en som jobbet I en sånn fagforeningsorganisasjon, jeg husker ikke navnet på den nå, men som hjalp bygningsarbeidere, blant annet som bygde stadioner og sånne ting, eller pusset opp, det ikke som bygging av stadioner eller noe, for det meste står jo klart, men sånn som drev med arbeid, og også da I tilknytning til VM. Han hadde da, familien hans kom fra Uganda, og han bodde, var utgangspunktet, bodde I New Jersey, eller han var fra New Jersey. I 1994 så var han 12 år, og foreldre dro på VM-kamp uten han. Og han har hatet, I anførselstegn, foreldre sine siden da, og at de ikke tok med han på den matchen.
1: Det var på VM I USA.
0: 94.
1: Ja.
0: Og da har han sagt til seg etterpå, sagt I seg selv at neste gang VM kommer til USA, så skal jeg dra på match. Og så spørte jeg han, skal du på match? Så sa han, nei. Han hadde sagt til alle slektingene sine I da Uganda eller de afrikanske landene hadde slektinger og venner, ikke kom til USA. Det ikke sikkert dere kommer inn, og hvis dere kommer inn, så det fare for at dere blir arrestert. Det han samme sagt til slektinger og venner I Storbritannia. Og han tror selv at det kan være farlig eller risikabelt for han og med mørk hudfarge og reise rundt. Og han sa da at hvis jeg skal på match, så kommer jeg til å se kamper I Kanada eller Mexico. Og det altså, det ikke noe gøy.
1: Nei, det ikke noe gøy. Men du, Andreas Seljås, fotballgravjournalist. Hva med Mexico? For det jo ikke bare USA som skal ha dette VM-et. Det Mexico og Kanada også. Nå har det jo, det ikke blitt så veldig kommunisert I norske medier I hvert fall, men det har jo mer eller mindre vært borgerkrig I Mexico, I hvert fall for noen måneder siden, hvor da kartellene har stengt av gater, stengt av motorveier, tent på biler, skutt og så videre. Er det under kontroll, tror du? Under VM?
0: Nå ikke jeg noen Mexico-ekspert, og jeg har spådd før og tatt så jævla feil. Så det litt sånn vanskelig å si hva som skjer. Jeg tror at det som skjedde I den, uten at jeg satt meg veldig grunnig inn I det, det som skjedde der var egentlig for meksikanske myndigheter å vise faktisk USA at de gjør et eller annet, sånn at det ikke blir sånn Venezuela-tilstander. At det var
1: en... Ja, for det var en protest fra kartellet mot at myndighetene slo ned på dem.
0: Ja, og så myndigheten I Mexico var kanskje litt hardere klippet enn de vanligvis og sånn. Jeg vet ikke hvordan omstendighetene var. Men så det som blir litt spennende nå jo hvordan USA, Mexico og Kanada samarbeider om dette, for land skal jo inn og ut, og går du videre fra gruppespill I Kanada, skal du inn I Mexico og USA og sånne ting. Så det blir mer spennende å se hvordan samarbeidet blir. Altså, et eksempel jo Iran. Som vi var inne på helt I starten av praten, og det jo at de har jo begrenset tilgang til USA. De skal egentlig spille alle 3 gruppespillkampene I USA, og det har vært sånn, skal de spille, de vil ikke spille der, og sånne ting, og hvem kommer inn? Det sånne problemstillinger som jeg tror blir aktuelle, og så det også da hvordan de forskjellige nasjonalitetene oppfører seg på kamp. Altså for eksempel hvis du tar Iran da, Så I Los Angeles bor det veldig mange iranere, men der det også vært sånn som det har vært I Norge, at de har delt

0: delt seg to etter, det, etter at USA og Israel gikk inn med militærmakt. Noen støtter Pahlavi og det greiene der, og så det noen som ikke gjør det. Mm. Og det samme jo andre steder I verden, og da for eksempel hvis det kommer en gruppering med ett iransk flagg og en annen gruppering med et annet iransk, og kanskje en tredje gruppering med det tredje iranske flagget, ja. Så vil du da få opp en form for protester og sånne ting, og da det, hvordan det de forskjellige grupperingene forholder seg til hverandre, men hvordan det da politimyndighetene også forholder seg til det? Mm. Altså sånn som I fotball-VM I Qatar, Da var det jo et opprør I Iran da også, og da var det jo en jente som var drept I, på, fordi hun ikke ville ha på seg sånn hodeplagg. Mm. Og da var det jo da protester på banene I Qatar, iranske opposisjonelle, som ble fratatt flagg og arrestert på stadion, fordi de hadde med seg feil iransk flagg.
1: Ikke sant.
0: Det samme kan jo skje I USA.
2: Andreas Helios, helt til slutt, ser du noen vei ut av korrupsjonsveldet til FIFA?
0: Nei, egentlig ikke sånn som det ser ut nå, og hovedgrunnen at stater så sterkt involvert, altså Saudi-Arabia, for eksempel, Qatar. Så vi har vært inne på hva som kan være brekkstanga, det jo da delstatsmyndigheter da I USA sitt tilfelle, men I Europa så det jo ikke like ille, men det jo noen tendenser til sånne multi-club ownership og sånne, sånn at en autoritær leder eller Saudi-Arabia eller Qatar eller Emiratene eier da 18-20 klubber over hele verden, sånne ting som gjør at du på en måte får sånne lukka systemer, monopolsituasjoner og sånne ting. Mm. Og da I Europa det jo EU som kan faktisk gå inn og
2: bryte opp det.
0: Ja, regulere. Og det jo litt sånn pussy at man skal håpe på at det EU som skal rydde opp.
2: Ja.
0: Men det
2: Sånn har det blitt.
0: Ja, og det et paradoks at problemet statlige myndigheter, og så kanskje løsningen statlige myndigheter på en måte.
2: som Homer Simpson sier, alcohol, the cause and solution of all problems.
0: Ja, eller som Jackie Charlton sa, denne fotballspilleren som trente Irland, tror jeg faktisk, og spilte mot Norge I 94 I USA, at hvis vi vinner så drekker vi, og hvis vi taper så drekker vi.
2: Ikke sant. Det å tape og vinne med samme sinne, som jeg pleier å si.
0: Ja.
2: Andreas Helios, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Jeg har lært masse om dette svineriet.
0: Ja.
2: Tusen takk for at du kom, Andreas, og tusen takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding her inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygda.

Her er NRK Nyheter klokken to. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter et russisk luftangrep i natt, det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklosteret står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. De russiske angrepene mot byen har også ført til brann i en boligblokk. Fem personer skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene, og øst i Ukraina fem personer drept i russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap, det melder Polens vepnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. I dag feiret Scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet.